fat ye ho sue sonko pa oyire ne bo bra pa okiso ne awon ku o bo bra pa